آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دیشا سالیان کی موت کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نے مودی نے آبادی میں اضافے اور مستقبل میں پانی کی ضروریات سمیت شہرکاری سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کے بارے میں شہری مقامی بلدیاتی اداروں کو حساس اور باخبر بنانے پر زور دیا ہے. انہوں نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے بھی اسی طرح کے چنتن شویر منعقد کرنے کی تجویز دی. جناب مودی نے کل جل شکتی کی وزارت کے زیر اہتمام پانی کے موضوع پر منعقد دو روزہ قومی محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی. انہوں نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے پر زور دیا. انہوں نے عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طور طریقوں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی نمائشوں اور ورکشاپس کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی تاکہ بھارتی مینوفیکچررز اور شراکت دار پانی کے مؤثر استعمال کے لیے بہتر حل تیار کر کے انہیں بڑے پیمانے پر نافذ کر سکیں. وزیراعظم مودی نے زور دیا کہ اجلاس سے سامنے آنے والے قابل عمل اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جانے والے انعقاد پر مسلسل جائزے اور سیکھنے کے عمل کے ذریعے عمل درآمد کیا جانا چاہیے. دو روزہ تفصیلی مشاورت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجلاس صرف ایک مرتبہ کی سرگرمی بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے فیصلوں اور اقدامات کا مسلسل جائزہ لیا جانا چاہیے. جن بھاگیداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے لوگوں میں پانی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کے لیے جل اتسو کو فروغ دینے کی تجویز دی. وزیراعظم مودی اور بیلجیم کے وزیراعظم بارٹ ڈی ویبر آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کریں گے. بیلجیم کے وزیراعظم کل رات بھارت کے تین روزہ دورے پر راجدھانی نئی دلی پہنچے. وزیراعظم ڈی ویبر کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن بھی ہیں. پچھلے سال فروری میں وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے. معزز مہمان کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری سی آئی آئی کے ایک کاروباری پروگرام سے بھی کلیدی خطاب کریں گے. یہ پروگرام بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے. ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور بیلجیم کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، سیکیورٹی اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا. یہ سیٹلائٹ جی ایس ایل وی F-17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہیلی کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے خلا میں بھیجا جائے گا. جناب نارائنن نے کہا کہ یہ ایک جدید ترین ارضیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرومیس مدار میں رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کے ارضیاتی مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارضیاتی مشاہداتی خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی. اسرو کے چیئرمین نے یہ بات کل تیرومالا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. اس سے پہلے جناب نارائنن نے جی ایس ایل وی F-17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا. انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جاپان کے قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی جے سی آر نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری کرنے سے متعلق درجہ بندی کو ایک درجہ بڑھا کر BBA+ سے A- کر دیا ہے. جے سی آر نے بھارت کی کنٹری سیلنگ کو بھی ایک درجہ بڑھا کر A کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا کہ درجہ بندی بڑھائے جانے سے بھارت کی مضبوط معاشی ترقی کی بنیاد کو مضبوط کرنے سے متعلق اقتصادی پالیسیوں کی افادیت اور معاشی نظام کی بہتر حالت کی عکاسی ہوتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دیشا سالیان کی
मौत की जांच के लिए सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है।